Barumwe ko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo ry'Imana ariko litubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 22 77 77 mutwandikire mitwaro yanyu mutwandikire ivyo mumaze iminsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kwinosamirize

dukomeza kuba twonasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye, ubutumwa buri ko budushikira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana, aho turi ko twashikiriza ibyo umwami yashize mu mitima yacu cyangwa se mu mwemu zacu. Rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza? Ndashima Imana. Hama nitwa Fabrice, ndi hano mu Rubirizi, mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye. Murakoze cyane. Dufata umwanya dusengera Fabrice. Rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ibyo bibazo nubwo utabivuga ku izina, nubwo utabivuze mu mazina cyangwa se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ibyo bibazo bigusungereje, nanjye ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cya Kristo. Ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

Shalom, shalom, ndabara mukije mwizina ya Yesu Kristo. Hama nagomba kuwatasha mwabanye natwe neza aho mwagiye muraca. Imana ni bihere bw'icubahiro. Aravuga ati ngo mwagiye mubana natwe mu bihe biturushe, mubana natwe neza, ngo mudusengere kandi ngo Imana turizera neza yuko tugiye kandi kubana namwe. Murakoze cyane. Dokomeza kuba twunasoma ubutumwa bugiye butandukanye. Reka twongere tubibutse inimero muri butwandikire, na cyane cyane n'izo nimero za hano kuri nosamirizi yacu, ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Muka twakura kuri 66 ubusa 22 kuri 77. Reka tubasomere ubutumwa muri ko mutwandikira kugira ngo tubasengere Imana yeshe icubahiro.

Baruko ko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo y'Imana ariko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero abantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 22 77 mutwandikire imitwaro yanyu mutwandikire ivyo mu mazimisi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kwinosamiriza

turagira kandi ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa nahiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mu nyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mu kuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mu inyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen